0: son.
1: Adu baku kareka tunga karanga baku tovero mtima. Decho karondoro. Yeah. Parasko samba mufe.